Svaka država od malog zelenorudskog arhipelaga pa do prostranog Alžira ostavila je neizbrisiv trag u svesci naše emisije. Ali Gaja Teratelus je pre svega priča o našoj majci zemlji. U Africi je ta veza između čoveka i prirode ogoljena, čista i surova. Videli smo kako pustinja Sahara, iako na izgled mrtva, krije neverovatan život i mudrost opstanka. Pratili smo tokove reke Nil, te žile kucavice koje je podigla jednu od najvećih civilizacija u istoriji. Divili smo se nepreglednim prašumama Konga, koje predstavljaju druga pluća naše planete, i shvatili koliko je krhka ravnoteža u kojoj živimo. Afrika nas je naučila lekciji o strpljenju. Tamo vreme ne teče po kazaljkama na satu, već po sunčevom hodu i smenama kišnih i sušnih sezona.

Tamo se zemlja poštuje jer se zna da bez nje nema sutrašnjice. Svaki plod, svaka kap vode, svaka senka ispod drveta baobaba tamo ima vrednu zlata. Sa ovog kontinenta odlazimo bogati za to saznanje. Da moramo usporiti i ponovo naučiti da slušamo jezik prirode. I zato, dok se sunce polako spušta nad afričkim horizontom, Afrika ostaje u našim srcima. Njeni ritmovi će zauvek odjekivati u našim mislima. Ali vreme je da naš radijski brod podigne sidro. Jer planeta Zemlja je ogromna, a naša emisija Gaia Terra Telus je tu da upoznamo celu.

i okrećemo novu stranicu. Sa istočnih obala Atlantika selimo se na njegove zapadne obale. Naše sledeće odredište je mistična, strastvena i nepredvidiva Južna Amerika. Spremite se, jer već od naredne emisije ulazimo u svet potpuno drugačijih ritmova, boja i mirisa. Čujete našu planetu, volite prirodu i ostanite uz program vašeg Radio Borova. Do slušanja u Južnoj Americi.

0: Teratelus.
1: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
2: Našoj majci zemlji.
1: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas. Svuda oko nas.
0: Gaia Teratelus.
1: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
0: Budite sa nama u emisiji Gaia Teratelus.
3: Gaia Teratelus.
0: Gaia Teratelus.
4: Dobrodošli na 100.7 FM.

0: Svakodnevni izvor informacija, muzike i obrazovnog sadržaja.
1: Izvor informacija.
2: Znaj.
1: Radio Borovo.
0: Radio. Kom se veruje.
1: Radio-borovo.hr.

Ljutiš se bez veze, brinu te sitnice, tako često imaš zamišljeno lice. Ljutiš se bez veze,

od narodnih. Opet sam ti u kafani. Preko XU.

uokun. Sitan kamen na dnu cipele, ko fitilj zarobljen u vosku.

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop
1: Radija Borovo. A evo nas i kod znaka Lava. Dan može doneti osjećaj pritiska zbog povećanog broja zadataka, ali vaša energija i organizovanost pomažu da se sve završi na vrijeme. Novi poznanik može uneti vedrinu i humor u dan, što pozitivno utiče na raspoloženje. Lagana vežba pomaže kod napetosti u leđima. Devica. Dan je pogodan za planiranje i praktične zadatke, ali neka od vaših ideja možda neće odmah naići na razumevanje. Partner vam pruža emocionalnu podršku, što vam pomaže da ostanete smireni. Nervni sistem je osjetljiv, odmor i meditacija su preporučljivi. Vaga. Nadređena osoba može ponuditi neočekivanu sugestiju ili zadatak. Važno je ostati fleksibilan i otvoren za nove ideje. Partner može biti promjenjivog raspoloženja. Strpljenje i razgovor su ključni. Pazite na hormonsku ravnotežu i umor. Škorpija. Rezultati vašeg rada danas mogu biti nepredvidivi. Pokušajte da ostanete objektivni i ne prebacujte odgovornost na druge. U ljubavi idealizujete partnera, ali važno je sagledati stvari realno. Dišni organi i sinusi mogu biti osjetljivi. Pripazite na promjene vremena.

0: jednom sále! Až v jednom rozkáli!
1: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
2: Nastavljamo u istom ritmu. Strelac. Vaša energija je visoka, ali postoji opasnost od brzih i impulsivnih odluka. Partner može biti kritičan, pa je važno slušati njegove sugestije i komunicirati strpljivo. Obratite pažnju na hormonalnu ravnotežu i dovoljno sna. Jarac. Danas ćete biti fokusirani na praktične zadatke i organizaciju posla. Ako ste privatnik, saradnja sa kolegama može zahtevati kompromis i strpljenje. Emocionalno osjećate jačanje veze i dublju povezanost sa partnerom. Pazite na male povrede, posebno u rukama i nogama. Vodolija. Poslovna situacija je stabilna, ali financijska pitanja zahtevaju dodatnu pažnju. Partner traži više vremena i zajedničke pažnje. Bešika je osjetljiva. Izbjegavajte previše začinjenu i slanu hranu. Ribe. Saradnja sa udaljenim partnerima ili timovima ide glatko, što donosi zadovoljstvo i sigurnost. Novo poznanstvo može uneti inspiraciju, ali neće dugo trajati. Bubreg i bešika su osjetljivi, pijte dovoljno tečnosti i birajte lagano ishranu. I za kraj, zaključak. Oni koji ostanu strpljivi, prilagodljivi i fokusirani mogu očekivati harmoniju i napredak u poslovnom i privatnom životu. Briga o partneru i sopstvenom zdravlju ključ je za produktivan i ispunjen dan. Ovo je bio horoskop na talasima Radio Borova. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.

0: četiri. Sećate li se vremena kada su plesni vodi bili puni, a hitovi trajali zauvek? Vraćamo vas u eru najvećih disco klasika, nezaboravnih 80-ih i legendarnih 90-ih. Očekuje vas večer ispunjena vrhunskom muzikom,
1: DJ Đuka,
0: dobrom energijom i atmosferom.

Pomaže Bog, dragi slušaoci Radio Borova. Slušate veronaučno informativnu emisiju Preobraženje. Danas će sa vama biti sveštenik Srđan Lukić i veroučitelj Jovan Sekulić.

Evanđelje u 10. nedelju po duhovima. I kada dođoše narodu, pristupi mu čovek i pade na koljena pred njim govoreći: Gospode, pomiluj sina mojega, jer je mesečar i muči se ljuto, jer mnogo puta pada u vatru i mnogo puta u vodu. I dovedo ga učenicima tvojim i ne mogoše ga izceliti. A Isus odgovarajući reče: O rode neverni i pokvareni, dokle ću biti s vama, dokle ću vas trpeti, dovedite mi ga amo. I zapreti mu Isus i demon iziđe iz njega i ozdravi momče od onoga časa. Tada pristupiše učenici Isusu i nasamo mu rekoše: Zašto ga mi ne mogosmo izgnati? A Isus im reče: Za neverovanje vaše, jer zaista vam kažem, ako imate vere koliko zrno gorušičino, reći ćete gori ovoj: Pređi odavde tamo, i preći će i ništa vam neće biti nemoguće. A ovaj se rod ne izgoni osim molitvom i postom. A kad su hodili po Galileji, reče im Isus: Sin čoveči bit će predan u ruke ljudske, i ubiće ga, i treći dan ustaće, i veoma se ožalostiše. Današnje evanđelje opisuje jedan primer, između bezbroj drugih, kako je čovekoljubivi Gospod pokazao jednom više moć dobra nad zlom i kako se postarao da utvrdi veru ljudi u dobro, u sve moć dobra i u pobedu dobra. Čovjek neki pristupi ka Isusu klanjajući mu se govoreći: Gospode, pomiluj sina mojega. Tako govori Gospodu otac bolesnikov. Među ovim učenicima nisu bila trojica, Petar, Jakov i Jovan. Ova trojica bila su sa Gospodom na gori Tavorskoj, kada se Gospod preobrazio, i zajedno sa njim spustili su se oni pod goru, gdje je bilo mnoštvo naroda skupljeno oko ostalih apostola i oko bolesnika. Ne našavši Hrista, žalosni otac je doveo bio sina svoga pred Hristove učenike, no ovi mu nisu mogli pomoći. Nisu mu mogli pomoći, jedno zbog svog sopstvenog maloverstva, a drugo zbog maloverstva samoga oca, i treće zbog savršenog neverstva prisutnih književnika. Jer se kaže da tu behu i književnici oko učenika i prepirahu se s ovima. A da je i oca bila slaba vera, vidi se iz reči kojima on uslovljava Hrista. On ne govori kao što je govorio prokaženi: Gospode, ako hoćeš, možeš te očistiti. Ovako govori jaka vera iz čoveka. Niti on govori kao knez Jair kad je prizivao Hrista da mu kćer oživi: Dođi, metni na nju ruke i oživeće. I ovo govori jaka vera iz čoveka. A još manje on govori kao kapetan iz Kapernauma, kome je sluga bio bolestan: Samo reci reč i ozdravit će sluga moj. Ovo govori vrlo velika vera. No čovjek s najvećom verom ništa i ne govori, no samo se približava Hristu i dodiruje skut haljine njegove, kao što je činila krvotočiva žena i mnogi drugi. Ne čini tako i ne govori tako ovaj otac, nego on ovako veli Hristu: Ako što možeš, pomozi nam. Njegovu slabu veru još više oslabila nemoć apostola da mu pomognu, a svakojako i zlobne potvore književnika na Hrista i njegove učenike. Ako što možeš, to pokazuje samo bledi zrak vere koji je gotov bio malo malo pa da sasvim utrne.

Isus odgovori i reče, o rode neverni i pokvareni, dokle ću s vama biti, dokle ću vas trpeti. Ovaj ukor upravlja Gospod na sve uopšte, na sve neverne i maloverne u Izraelju i na sve one koji su stajali pred njim, na oca bolesnikova, na učenike i naročito na književnike. Ali šta označavaju ove reči Hristove, dokle ću s vama biti? Posle svih dela i čudesa, nauke i događaja koji bi mogli ispuniti 1000 godina vremena i kao so osoliti 1000 pokolenja ljudskih, on najedanput vidi da njegovi učenici ne mogu da izleče jednog mesečara i da isteraju jednoga zlog duha iz čoveka. I čuje jednoga slabovernog grešnika gde mu govori, ako šta možeš pomozi nam. Pošto je tako Gospod ukoreo sve prisutne zbog maloverstva, on zapoveda da mu dovedu bolesnika, dovedite mi ga amo, i zapreti đavolu, đavo izađe iz njega i ozdravi onoga časa. Tako govori evanđelist Matej. A kad behu nasamo Hristos i njegovi učenici, upitaše ga ovi, zašto ga mi ne mogosmo izgnati? A Isus im reče, za neverstvo vaše, jer vam kažem zaista, ako imate vere koliko zrno gorušičino, i kažete gori ovo i pređi odavde tamo i preći će, i ništa vam neće biti nemoguće. Uzrok njihove nemoći dakle neverstvo je. Što više vere, to više moći, a što manje vere, to je manje moći. Ranije je Gospod bio dao svojim učenicima vlast nad duhovima nečistim, da ih izgone i da isceluju od svake bolesti i svake nemoći. I oni su tu vlast neko vreme korisno upotrebljavali, ali po meri kako im je vera slabila, bilo od straha svetskoga ili od gordosti, slabila je i ova data im moć.

posljednje reči Hristove u današnjem evanđelju izgleda kao da nemaju veze sa opričanim događajem. Posle velikoga čuda iscelenja, kada se narod divljaše tome, najedanput Gospod počinje govoriti svojim učenicima o svome stradanju. Zašto Gospod posle ovoga čuda, kao i posle nekih drugih čuda, govori učenicima o svome stradanju? Zato da se posle, kada dođe ono što mora doći, ne uplaši srce njihovo. On im to govori posle velikih svojih dela, da bi to predskazanje kao prava suprotnost njegovim velikim delima, zaslugama, slavi i ushićenju, s kojim je bio predusretan i ispraćan, što bolje urezalo u pamet učenika. No to on govori još i za pouku kako apostolima, tako i svima nama, da posle kakvih velikih svojih dela ne očekujemo nagradu od ljudi, no da budemo spremni na najgore i najteže udare i poniženja, čak i od onih kojima smo mi najviše koristili. Gospodu Isusu Hristu neka je večna slava i hvala, sa Ocem i Duhom Svetim, Trojici jednobitnoj, nerazdelivoj, sada i uvek i sve vekove vekova. Amin.

0: Gandija i njegovih 50 sledbenika. Gandhi je u zatvoru 21 dana štrajkovao glađu, a pušten je 44. pod pritiskom javnosti. Na današnji dan 1945. Amerikanci su na kraju Drugog svjetskog rata bacili i drugu atomsku bombu koja je razrušila više od polovine japanskog grada Nagasaki. Poginulo je 73.000 ljudi, a hiljade umrle narednih godina od radijacije. Japan je kapitulirao 15. avgusta, čime je rat okončan. 1945. na trećem zasedanju u Beogradu antifašističko veće Narodnog oslobođenja Jugoslavije proglašeno je za privremenu Narodnu skupštinu Demokratske federativne Jugoslavije. Na današnji dan 65. je bivša britanska kolonija Singapur postala je nezavisna država u okviru Commonwealtha posle odcepljenja od Malezije. 1992. u Barceloni su završene 25. olimpijske igre, na kojima je učestvovalo 15.000 sportista iz 172 zemlje. Sportisti SR Jugoslavije zbog sankcija UN-a nisu mogli da učestvuju u ekipnim sportovima, ali su medalje izborili strelci Jasna Šekarić srebrnu, Aranka Binder i Stevan Pletikostić bronzanu. Na današnji dan 1998. košarkaška reprezentacija SR Jugoslavije postala je svetski šampion. 2004. godine Terry Nichols osuđen u Americi na 161 godinu i doživotni zatvor bez prava na pomilovanje i skraćenje kazne zbog postavljanja bombe u zgradi državne organe u Oklahoma City u 95. kada je poginulo 168 osoba. 2010. godine u klizištima u pokreni Gansu na severozapadu Kine 1200 ljudi je poginulo, a više od 500 nestalo. Bujica blata je prekrila 5 kvadratnih kilometara ponegde do trećeg sprata stambenih zgrada. 2010. u poplavama u Pakistanu je poginulo 1600 ljudi, 500.000 je ostalo bez krova nad glavom, a ugroženo je bilo 14 miliona. 2014. godine, pošto je beli policajac u Fergusonu, predgrađu američkog grada St. Louisa, ubio mladog crnca Michaela Brauna, izbile su višednevne demonstracije u sukobe s policijom, koje je za rasterivanje demonstranata koristila i vojnu opremu.
1: Slušaoci traže reportaže.
2: Traže reportaže.
3: Uvek na mestu zbivanja.
4: Ovaj radio.
1: Uvek na mestu zbivanja. Radio Borovo. Od narodnih preko XU do aktuelnih hitova.
4: Odlična muzika.
1: To su Muzičke boje. Radio Borova.
3: Muzičke boje. 100.7
2: FM.
4: Uvek uz vas.

0: Za sve generacije.
1: Borovo.
2: Dragi naši mali prijatelji,
3: evo nas ponovo zajedno u carstvu bajke, u svetu radoznale dečje mašte, na talasu Radio Borova svake nedelje.
2: Halo, jeste tu?

Slušajte bajku Čarobne jabuke. Živeo jednom momak kome je sve išlo kao po loju. Novca mu nikada nije falilo, jer je posjedovao čarobnu kesu uvek prepunu para. Nikada mu nije nedostajalo ni hrane, jer je bio vlasnik čudotvornog čaršafa na kome bi se zgomilala hrpa najprobranijih jela, čim bi ga prostrl. Uz kesu i čaršaf sobom je nosio i magični šešir. Zahvaljujući šeširu, čim bi počeleo da se nađe na nekom mestu, on bi se tamo i našao. U jednom ipak beše ubog. Nije mogao naći sebi ženu, a već je uveliko zašao u godine kada je valjalo obrazovati porodicu. Zato je bio neraspoložen i veoma utučen. Najposle se doseti da zaželi za ženu najlepšu princezu na planeti. To pomisli i zatekne se u nekoj dalekoj zemlji čiji je kralj imao zbilja najkrasniju kćer od svih ženskih čeljadi koje je mladić do tada video. On se htede smesta privenčati s njome, no ona ni da čuje. Beše naročito gorda i ponosna. U ćudi čovečio je da sve više želi ono što ne može imati. Pa se tako i mladić stade sve većma zaljubivati u goropadnicu. Smišljajući kako da savlada njen prkos, jedno popodne metnu na glavu svoj magični šešir i krenu u dvor da se tobože oprosti sa njom. Kada mu je kraljevska kći pružila ruku, on glasno reče: želim da se nađemo daleko odavde, na suprotnom kraju sveta. Šešir je naravno učinio svoje i odista ih preneo na drugi kraj sveta, u gustu šumu pod jedno stablo. Na to se princeza rasplakala i uze ga moliti da je vrati u rodnu zemlju. Za nagradu mu je nudila hrpu zlata i bisera iz očeve riznice. Nikakvo blago mi nije potrebno, imam ja novca dovoljno, odgovori mladić i protre se svoju čarobnu kesu u kojoj su zvečali dukati. Princeza mu zatim ponudi i da bude uslužen najboljim jelima i vinom za kraljevskom trpezom. Ja ti ni u hrani ne oskudevam, odvrati on, izvadi čudotvorni čašav na kom se istog momenta naređaše takvo mirisna i sveža jela da to beše milina za videti. Budući da je princeza ogladnila, oni uzeše ručati, a kad su završili sa jelom, ona ga zamoli: pogledaj kako su krasne one crvene jabuke na grani iznad nas. Budi dobar pa mi uzberi jednu. Mladić se lakoverno uspuže na drvo. Čudotvorni šešir sleti mu sa glave i padne kraj princezinih nogu. Ona ga dohvati, a s njim i mladićevu kesu i čaršav. Stavivši šešir na glavu, princeza pomisli kako bi bilo lepo da se nalazi kod kuće u vlastitom dvorištu i u tom trenu se i stvori tamo. Neoprezni momak se lupi po čelu i uze smišljati šta mu je to sada činiti. Usput zgrabi jednu od jabuka s voćke i zagrize. Istog maha osjeti kako mu nešto neobično izrasta na čelu. Dobro se opipa i užasnu. Na njegovoj glavi behu izrasli rogovi ko u jarca. Sad mi je sve jedno ili ne, promumla i nastavi da zalogaje jabuku. No jednom iščežnuše rogovi sa čela kao da ih nije ni bilo. Nisu ove jabuke tako loše, zaključi
i krene putovati u nameri da se vrati u princezinu zemlju. Putovao je mesecima i mesecima kroz mnoge vrleti i nepristupane pustoši, prebrodio vijugave reke i nemirna mora. Noć je u gradovima sirotinskim i carskim, da bi naposletku dospeo do princezinog prebivališta. Bila je nedelja. Mladić doznade da je princeza u crkvi, preruši se u trgovca prodavca jabuka i sede ispred hrama. Kupite, o, kupite damaskine jabuke, vikao je mladić. Kraljeva kći, izašavši iz crkve, pošalje sluškinju kod trgovca da se raspita o robi koju prodaje. Prodajem jabuke iz Damaska, to nisu obične voćke. Svakom kojih proba daruju pamet i lepotu. Sluškinja ispriča gospodarici o jabukama i ovaj pošalje opet trgovcu da pazari nekoliko. Princeza zagrize jabuku i na čelo joj izbiše rogovi. U kraljevskoj palati podiže se takva larma i kuknjava kakvu ni najstariji podanici nisu pamtili. Nagrađenu princezu zatvoriše u sopstvene odeje gde je neprestano lila gorke suze da je čitave potoke mogla ispuniti. Kralj izdade proglas i pozva sve vidare da pomognu njegovoj mezimici. Pošto oni ne uspeše ukloniti rogove princezi, kralj shrvan, beznađem, obznani da će svako ko to uzmogne učiniti, dobiti nju za ženu i pola države umiraz. Tada, od koje kuda stadoše dohoditi najznačajniji lekari, ali leka nije bilo. Jednog dana nekakav lekar iz inostranstva zatraži da s princezom ostane nasamo kao uslov za njeno izlečenje. Prepoznavši mladića, kraljeva kći pocrvene i ustuknu pred njim. Ne plaši se, ako te izlečim, hoćeš li biti moja nevesta? Princeza se uopšte nije dugo dvoumila, odmah pristade. On joj dade da pojede jednu od čarobnih jabuka i njeni rogovi se prepoloviše. Nemoćan sam izlečiti te sasvim dok ne budem dobio moju kesu, čaršav i čudesni šešir. Ona se podade mladiću, kao što je iskao, sve mu dade. On joj dade još jednu jabuku. Kad je pojela, njeni rogovi postaše sasvim, sasvim sićušni. Ne mogu te potpuno rešiti rogova dok mi se ne zarekneš na vernost. I princeza mu naravno dade reč. Za uzvrat dobi treću jabuku i čim je griznu, čelo joj postade glatko kao led na glečerima. Sijala je još većom lepotom nego li ranije. U dvoru nastupi nepojmljivo dušenje i veselje. Naložiše slugama da otpočnu pripreme za kraljevsko venčanje. Kakvo oduševljenje. Na svadbu se sjatiše kraljevi prijatelji s raznih strana. Točilo se vino iz kraljevskih podruma i obrazi se zajapuriše toliko da su mogli otopiti večni sneg dalekog severa. Svati se dugo nisu razilazili. A ko zna, možda se i dan danas vesele.

0: dragi naši mali prijatelji.
1: Evo nas ponovo zajedno u carstvu bajke, u svetu radoznale dečje mašte. Na talasu Radio Borova svake nedelje.
0: Halo, jeste tu?

0: svakoga dana. Ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi. Mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
4: Poštovani slušalci, u nastavku programa Radio Borova poslušajte male oglase. Tražimo iskusnog kuvara za dugoročni rad u cateringu u Norveškoj u Oslu. Nudimo osiguran smještaj i hranu, redovnu konkurentnu platu i dobre radne uslove. Obavezno radno iskustvo i znanje engleskog jezika. Zainteresovani se mogu javiti na broj telefona +47 968 68 839, +47 968 68 839. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smještaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuje odličan smještaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije 032 560 107, 032 560 107 i 098 734 426, 098 734 426. Dom Aurora pruža vrhunsku negu i smještaj za starije i nemoćne osobe. U srcu našeg grada su pažnja, stručna medicinska briga i porodična atmosfera u kojoj se svaki korisnik osjeća kao kod kuće. Osigurajte im dostojanstvenu starost uz naš stručni tim koji je tu za njih 24 sata dnevno. Dom Aurora, jer vaši najmiliji zaslužuju najbolje. Posjetite ih na adresi Hrvatske nezavisnosti 166 u Vukovaru ili nazovite 098 991 7340, 098 991 7340. Organizacije lovačkog društva Fazan iz Vere povodom Preobraženja gospodnjeg bit će održana fišijada u subotu 22. augusta u lovačkom domu u Veri na adresi Miloša Obilića. Skup učesnika planiran je za 17 časova, a podela ribe u 18 časova. Predaja uzoraka fiša je u 19.30. Kotizacija po ekipi iznosi 50 evra, a prijave za učestvovanje mogu se izvršiti do četvrtka 20. augusta na brojeve telefona 098 966 5041, 098 966 5041, Milan Dabić, 097 633 2664, 097 633 2664, Jovan Pavlović, 098 917 5879, 098 917 5879, Đorđe Milanović, 098 789 523, 098 789 523, Mile Baždar, 095 511 8068, 095 511 8068, Čedomir Antunić i na broj 092 179 5962, 092 179 5962, Boško Stojanović. Iz opštine Trpinja obaveštavaju poljoprivrednike da će akcija prikupljanja prazne ambalaže od sredstava za zaštitu bilja biti održana u ponedjeljak 10. avgusta u vremenu od 8 do 10 časova. Sakupljanje će se obavljati na lokaciji reciklažnog dvorišta u Trpinji na adresi Bršadinčić 59. U okviru projekta prikuplja se isključivo prazna ambalaža od sredstava za zaštitu bilja firmi koje učestvuju u projektu, među kojima su Agrohem Max, Agronom, Albautk i Agrozov, Aglon, Basf Croatia, Bayer Crop Science, Certis Belkim HR, Hromos Agro, Corteva Agri Science, Nu Farm, Florel, Novag Agrochemicals, Stockton i Syngenta Agro. Ambalaža drugih proizvođača neće biti prihvaćena. Prikuplja se samo opasna otpadna ambalaža od sredstava za zaštitu bilja koja je označena piktogramima DHS 01, 06 i 08 i oznakom Krokpa Eco Model. Napominje se da se transportna ambalaža kao i ambalaža drugih proizvoda koji nisu sredstva za zaštitu bilja, poput ambalaže od mineralnih gnojiva, neće zaprimati. Pozivaju sve poljoprivrednike da se odazovu akciji i na odgovoran način zbrinu praznu ambalažu od korištenih sredstava za zaštitu bilja. Sveštenik Nenad Kesonja iz Ostrova organizuje pokloničko putovanje u manastir Ostrog od 3. do 5. septembra, polazak i povratak u večernjim satima. Sve informacije možete dobiti na broj telefona 095-393-1669. 095-393-1669. Slušali ste Male oglase Radio Borova. Hvala na pažnji.
0: Oglasite se marketing@radio-borovo.hr.
2: A sada jedan mali EPP
5: reklame.
6: Gde kupiti beskonačnu olovku?
7: Pa u papirusu.
8: Maracana 4. Sjećate li se vremena kada su plesni vodi bili puni, a hitovi trajali zauvek? Vraćamo vas u eru najvećih disco klasika, nezaboravnih 80-ih i legendarnih 90-ih. Očekuje vas večer ispunjena vrhunskom muzikom.

0: se uskoro.
1: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
2: Automobili Simić Dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamjena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
1: Automobili Simić.
2: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098-193-8839. Automobili Simić Dalj.
3: Marketing program Radio Borovac.

0: reklame. Gde kupiti topere, balone, sveće za rođendan i ostale proslave?
1: Pa u Papirusu.
2: U Papirusu.
3: U BOSA trgovinama potražite B-Active LGG Ducat Natur 150 grama 65 centi, kava Frank Gold Instant 100 grama 4,99. BOSA, što vas čini sretnim.
0: U susret danu opštine Kirbaju u Negoslavcima, Veće srpske nacionalne manjine opštine Negoslavci vam poklanja još jedan veliki koncert. Još jedan veliki koncert. 22. avgusta na letnjoj pozornici iza opštine Negoslavci zabavljaće vas jedna od najvećih zvezda regionalne muzičke scene, Darko Lazić. Darko Lazić.
4: Stigla me je majko, svaka suza tvoja.
0: Za odličnu atmosferu prije nastupa Darka Lazića pobrinuće se Darmar Band. Dođite da zajedno provedemo nezaboravno veče, jer ulaz je slobodan. Jer ulaz je slobodan.
4: A se menjam sada ne ide.
0: Vidimo se u subotu 22. avgusta u Negoslavcima na letnjoj pozornici iza zgrade opštine. Neku...

0: reklame.
1: Tvoji prijatelji su uvek tu za tebe. I ti za njih. Prepoznatljiv ukus koji se usavršava godinama. Kao i pravo prijateljstvo.
2: Uživajte u vašem omiljenom pivu. I dalje ga možete kupiti na Trpinskoj cesti broj 3, gde ga prodaje Sučević Company.
3: Sučević Company.
1: Jelen pivo. Zov prijatelja.
4: U susret danu opštine Kirbaju u Negoslavcima, Veće srpske nacionalne manjine opštine Negoslavci vam poklanja još jedan veliki koncert.
1: Još jedan veliki koncert.
4: 22. avgusta na letnjoj pozornici iza opštine Negoslavci zabavljaće vas jedna od najvećih zvezda regionalne muzičke scene, Darko Lazić.
1: Darko Lazić.
5: Stigla me je majko, svaka suza tvoja.
4: Za odličnu atmosferu prije nastupa Darka Lazića pobrinuće se Darmar Band. Dođite da zajedno provedemo nezaboravno veče, jer ulaz je slobodan.
1: Jer ulaz je slobodan.
5: A se menjam sada ne ide.
4: Vidimo se u subotu 22. avgusta u Negoslavcima na letnjoj pozornici iza zgrade opštine.

Reklame. Maracana. 4. Sećate li se vremena kada su plesni vodi bili puni, a hitovi trajali zauvek? Vraćamo vas u eru najvećih disco klasika, nezaboravnih 80-ih i legendarnih 90-ih. Očekuje vas večer ispunjena vrhunskom muzikom.

0: vidimo se uskoro.
1: Pozivamo vas na druženje povodom 12. dana Salaša Tena u Vinkovcima, 30. kolovoza. Požurite u najbližu posao trgovinu i prijavite svoju ekipu na tradicionalnu pekmezijadu i sajam autohtonih proizvoda. Čekamo vas!
2: Gde kupiti najpovoljniji i kvalitetni školski pribor?
3: Školski pribor.
4: Kako gde? Pa u papirusu.
5: Pa u papirusu.
6: Marketing program Radio Borova.

0: u susret danu opštine Kirbaj u Negoslavcima. Veće Srpske nacionalne manjine opštine Negoslavci vam poklanja još jedan veliki koncert. Još jedan veliki koncert. 22. avgusta na letnjoj pozornici iza opštine Negoslavci zabavljaće vas jedna od najvećih zvezda regionalne muzičke scene, Darko Lazić. Darko Lazić.
1: Stigla me je majko, svaka suza tvoja.
0: Za odličnu atmosferu prije nastupa Darka Lazića pobrinuće se Darmar Band. Dođite da zajedno provedemo nezaboravno veče, jer ulaz je slobodan. Jer ulaz je slobodan.
1: A se menjam sada ne ide.
0: Vidimo se u subotu 22. avgusta u Negoslavcima na letnjoj pozornici iza zgrade opštine.
1: Neku

0: Gde je najpovoljnije kupiti fotokopirni papir?
1: Pa u papirusu.
2: Marketing program Radio Borovar.

0: reklame. Udruženje žena Vukovar poziva sve zainteresovane osobe kojima je potreban pravni savjet, pravna informacija, pomoć pri sastavljanju podnesaka, zastupanje u postupcima pred javnopravnim telima te pravna pomoć u izvansudskom mirnom rešavanju spora, a koje pripadaju osjetljivim društvenim grupama kao što su žene žrtve porodičnog nasilja, pripadnici nacionalnih manjina, starije i nemoćne osobe i druge osobe u potrebi u skladu s odredbama zakona o besplatnoj pravnoj pomoći da im se obrate. Mogu to učiniti svaki radni dan od 8 do 15 sati na broj telefona 032 pozivni 421191, mail udruge info@udzvu.org ili da ih posete na adresi Brune Bušića 74 Vukovar. Pružanje besplatne pravne pomoći finansira Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije u okviru projekta Pružanje primarne pravne pomoći kroz jačanje dostupnosti u zajednici.
1: Marakana 4. Sećate li se vremena kada su plesni vodi bili puni, a hitovi trajali zauvek? Vraćamo vas u eru najvećih disco klasika, nezaboravnih 80-ih i legendarnih 90-ih. Očekuje vas večer ispunjena vrhunskom muzikom.

0: vidimo se uskoro.
1: Gde printati, fotokopirati, uvezivati, plastificirati?
2: Pa u papiru su.
3: Marketing program Radio Borova.

0: Svakodnevni izvor informacija, muzike i obrazovnog sadržaja.
1: Izvor informacija.
2: Znaj.
1: Radio Borovo.
0: Radio. Kom se veruje.
1: Radio-borovo.hr.

0: Svakoga dana. Ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate, daj da spojimo lepo i korisno. Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
1: Halo? Javljam se povodom
0: oglasa. Mali oglasi, mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
2: Poštovani slušalci, u nastavku programa Radio Borova poslušajte male oglase. Tražimo iskusnog kuvara za dugoročni rad u cateringu u Norveškoj u Oslu. Nudimo osiguran smještaj i hranu, redovnu konkurentnu platu i dobre radne uslove. Obavezno radno iskustvo i znanje engleskog jezika. Zainteresovani se mogu javiti na broj telefona +47 968 68 839, +47 968 68 839. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smještaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuje odličan smještaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije 032 560 107, 032 560 107 i 098 734 426, 098 734 426. Dom Aurora pruža vrhunsku negu i smještaj za starije i nemoćne osobe. U srcu našeg grada su pažnja, stručna medicinska briga i porodična atmosfera u kojoj se svaki korisnik osjeća kao kod kuće. Osigurajte im dostojanstvenu starost uz naš stručni tim koji je tu za njih 24 sata dnevno. Dom Aurora, jer vaši najmiliji zaslužuju najbolje. Posjetite ih na adresi Hrvatske nezavisnosti 166 u Vukovaru ili nazovite 098 991 7340, 098 991 7340. Organizacije lovačkog društva Fazan iz Vere povodom Preobraženja gospodnjeg bit će održana fišijada u subotu 22. augusta u lovačkom domu u Veri na adresi Miloša Obilića. Skup učesnika planiran je za 17 časova, a podela ribe u 18 časova. Predaja uzoraka fiša je u 19.30. Kotizacija po ekipi iznosi 50 evra, a prijave za učestvovanje mogu se izvršiti do četvrtka 20. augusta na brojeve telefona 098 966 5041, 098 966 5041, Milan Dabić, 097 633 2664, 097 633 2664, Jovan Pavlović, 098 917 5879, 098 917 5879, Đorđe Milanović, 098 789 523, 098 789 523, Mile Baždar, 095 511 8068, 095 511 8068, Čedomir Antunić i na broj 092 179 5962, 092 179 5962, Boško Stojanović. Iz opštine Trpinja obaveštavaju poljoprivrednike da će akcija prikupljanja prazne ambalaže od sredstava za zaštitu bilja biti održana u ponedjeljak 10. avgusta u vremenu od 8 do 10 časova. Sakupljanje će se obavljati na lokaciji reciklažnog dvorišta u Trpinji na adresi Bršadinčić 59. U okviru projekta prikuplja se isključivo prazna ambalaža od sredstava za zaštitu bilja firmi koje učestvuju u projektu, među kojima su Agrohem Max, Agronom, Albautk i Agrozov, Aglon, Basf Croatia, Bayer Crop Science, Certis Belkim HR, Hromos Agro, Corteva AgriScience, Nu Farm, Florel, Novag Agrochemicals, Stockton i Syngenta Agro. Ambalaža drugih proizvođača neće biti prihvaćena. Prikuplja se samo opasna otpadna ambalaža od sredstava za zaštitu bilja koja je označena piktogramima DHS 01, 06 i 08 i oznakom Krokpa Eco Model. Napominje se da se transportna ambalaža kao i ambalaža drugih proizvoda koji nisu sredstva za zaštitu bilja, poput ambalaže od mineralnih gnojiva, neće zaprimati. Pozivaju sve poljoprivrednike da se odazovu akciji i na odgovoran način zbrinu praznu ambalažu od korištenih sredstava za zaštitu bilja. Sveštenik Nenad Kesonja iz Ostrova organizuje pokloničko putovanje u manastir Ostrog od 3. do 5. septembra, polazak i povratak u večernjim satima. Sve informacije možete dobiti na broj telefona 095-393-1669. 095-393-1669. Slušali ste male oglase Radio Borova. Hvala na pažnji.
3: Oglasite se marketing@radio-borovo.hr.

0: reklame.
1: Miško, jesi vozio 2 km vezanih očiju?
2: Jesam.
3: Brzo i sigurno do vozačke dozvole uz autoškolu Dunav.
4: Pored polaganja ispita za A i B kategorije, ispita za kamion s prikolicom i autobus te B plus E kategorije, u autoškoli Dunav možete polagati kod 95 za vozače C, E i D kategorije, prekvalifikacije za vozače motornih vozila i za tehničara cestovnog saobraćaja, te polaganje za ADR, prevoz opasnih materija. Nudimo i osposobljavanje za instruktora vožnje, kažu u autoškoli Dunav.
3: 441-357 i 098-181-5455 su brojevi telefona za kontakt, a adresa Europske unije 18 Vukovar.
5: 2 km vezani koči majte, molim.
6: Postoji jedno preduzeće kojim niko nezadovoljan biti neće.
7: Uredi, izgradi, popravi i otpravi sve po vaše želji i volji, jer tu smo za vas uvek bolji i bolji.
6: Inovativnost i rešenja ostavite nama, jer dolaskom kod nas vaša ideja više nije sama.
7: Dođite u Čvorkovac ili nazovite na 098-317-518
6: ili 031-590-272 i mi ćemo ispuniti očekivanja sva.
7: Čvorkovac, dalj.
8: Gde najpovoljnije kupiti školsku torbu?
9: Kako gde, u papirusu?
10: Marketing program Radio

0: muzičke boje. 107 FM. Ona meni kaže bajla, letimo na Tajland.
1: Uvek uz vas.
2: Sam došla izvedena, ledena, medena, ničim zavedena.
1: Odlična muzika. Bombara, buba dagara,
0: stavo loga, sama mala mumka logava. To su muzičke boje, Radio Borova.
3: Mene zanima zlato, mene ne briga bronca. Danas bilan, sutra formula monca.
0: Muzičke boje.
4: Ti si, ti si ta, sve je zapisano u misli, mislima.
0: 107 FM.
1: Uvek uz vas.

0: reklame.
1: U susret danu opštine Kirbaju u Negoslavcima, Veće srpske nacionalne manjine opštine Negoslavci vam poklanja još jedan veliki koncert.
2: Još jedan veliki koncert.
1: 22. augusta na letnjoj pozornici iza opštine Negoslavci zabavljaće vas jedna od najvećih zvezda regionalne muzičke scene, Darko Lazić.
2: Darko Lazić.
3: Stigla me je majko, svaka suza tvoja.
1: Za odličnu atmosferu prije nastupa Darka Lazića pobrinuće se Darmar Band. Dođite da zajedno provedemo nezaboravno veče, jer ulaz je slobodan.
2: Jer ulaz je slobodan.
3: A se menjam sada ne ide.
1: Vidimo se u subotu 22. augusta u Negoslavcima na letnjoj pozornici iza zgrade opštine.
3: Neko

0: Tvoji prijatelji su uvek tu za tebe. I ti za njih. Prepoznatljiv ukus koji se usavršava godinama. Kao i pravo prijateljstvo.
1: Uživajte u vašem omiljenom pivu. I dalje ga možete kupiti na Trpinskoj cesti broj 3, gde ga prodaje Sučević Company.
2: Sučević Company.
0: Jelen pivo. Zov prijatelja.
3: Gde je najpovoljnije kupiti kvalitetne drvene bojice?
4: A u papirusu?
5: A u papirusu?
6: Marketing program Radio Borovar.

Pesma je objavljena 19. jula 2026. godine, na YouTube-u broji 201.000 pregleda. Muzika, tekst i aranžman Tomi Božiković.

没吧看过，没吧看过。

Predlog broj 2 za pop listu Dino Merlin i pesma Zbog tebe. Pesma je objavljena 17. jula 2026. godine na YouTube-u, broj 2 miliona 700.000 pregleda. Muzika i tekst Dino Merlin, aranžman uradili Adi Sirbubalo i Haris Alagić.

0: I sa ovom lepom baladom Dine Merlina mi se pozdravljamo sa vama, dežurna ekipa Radio Borova, želim vam lepo i ugodno veče.
1: Top, top, top, top, top, top. Top 5 plus 5. Muzička top lista.
2: Svakoga dana, ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
3: daj da spojimo lepo i korisno.
2: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
4: Halo?
5: Javljam se povodom oglasa.
2: Mali oglasi, mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
6: Poštovani slušalci, u nastavku programa Radio Borova poslušajte male oglase. Tražimo iskusnog kuvara za dugoročni rad u cateringu u Norveškoj u Oslu. Nudimo osiguran smeštaj i hranu, redovnu konkurentnu platu i dobre radne uslove. Obavezno radno iskustvo i znanje engleskog jezika. Zainteresovani se mogu javiti na broj telefona plus 47 968 68 839 plus 47 968 68 839. Dom za stare i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smeštaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuje odličan smeštaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije 032 560 107, 032 560 107 i 098 734 426, 098 734 426. Dom Aurora pruža vrhunsku negu i smeštaj za starije i nemoćne osobe. U srcu našeg grada su pažnja, stručna medicinska briga i porodična atmosfera u kojoj se svaki korisnik osjeća kao kod kuće. Osigurajte im dostojanstvenu starost uz naš stručni tim koji je tu za njih 24 sata dnevno. Dom Aurora, jer vaši najmiliji zaslužuju najbolje. Posjetite ih na adresi Hrvatske nezavisnosti 166 u Vukovaru ili nazovite 098 991 734 0, 098 991 7340. U organizaciji lovačkog društva Fazan iz Vere povodom Preobraženja gospodnjeg bit će održana fišijada u subotu 22. augusta u lovačkom domu u Veri na adresi Miloša Obilića. Skup učesnika planiran je za 17 časova, a podela ribe u 18 časova. Predaja uzoraka fiša je u 19.30. Kotizacija po ekipi iznosi 50 evra, a prijave za učestvovanje mogu se izvršiti do četvrtka 20. augusta na brojeve telefona 098 966 5041, 098 966 5041, Milan Dabić, 097 633 2664, 097 633 2664, Jovan Pavlović, 098 917 5879, 098 917 5879, Đorđe Milanović, 098 789 523, 098 789 523, Mile Baždar, 095 511 8068, 095 511 8068, Čedomir Antunić i na broj 092 179 5962, 092 179 5962, Boško Stojanović. Iz opštine Trpinja obaveštavaju poljoprivrednike da će akcija prikupljanja prazne ambalaže od sredstava za zaštitu bilja biti održana u ponedjeljak 10. avgusta u vremenu od 8 do 10 časova. Sakupljanje će se obavljati na lokaciji reciklažnog dvorišta u Trpinji na adresi Bršadinčić 59. U okviru projekta prikuplja se isključivo prazna ambalaža od sredstava za zaštitu bilja firmi koje učestvuju u projektu, među kojima su Agrohem Max, Agronom, Albautk i Agrozov, Agrozov. Aglon, BASF Croatia, Bayer Crop Science, Certis Belkim HR, Hromos Agro, Corteva AgriScience, Nu Farm, Florel, Novag Agrochemicals, Stockton i Syngenta Agro. Ambalaža drugih proizvođača neće biti prihvaćena. Prikuplja se samo opasna otpadna ambalaža od sredstava za zaštitu bilja koja je označena piktogramima DHS 01, 06 i 08 i oznakom Krokpa Eco Model. Napominje se da se transportna ambalaža kao i ambalaža drugih proizvoda koji nisu sredstva za zaštitu bilja, poput ambalaže od mineralnih gnojiva, neće zaprimati. Pozivaju sve poljoprivrednike da se odazovu akciji i na odgovoran način zbrinu praznu ambalažu od korištenih sredstava za zaštitu bilja. Sveštenik Nenad Kesonja iz Ostrova organizuje pokloničko putovanje u manastir Ostrog od 3. do 5. septembra, polazak i povratak u večernjim satima. Sve informacije možete dobiti na broj telefona 095-393-1669. 095-393-1669. Slušali ste male oglase Radio Borova. Hvala na pažnji.
2: Oglasite se marketing@radio-borovo.hr.

0: za sve generacije.
1: Borovo.
2: Napunio sam klub, kružio sam tu zbog tebe pijan lud.
0: Radio Borovo.
3: Tu sam u hotelu Ankaran, a na ruci čuči novi roli Malalan.
0: Non stop, top, top, top.
4: Karizmatika u glavi, samo lova, data čista matematika, ne živi se u snova.
0: Radio Borovo.
5: Lepoto sijaš, Miko, nova godina, trnu oko mnogima, meni insomnija.
1: Borovo.
6: Lomimo klub za otvaranje.
0: Non stop, top, top, top, non stop, Radio Borovo.

0: centar Borovo 10 do 13 časova. Prijavu je potrebno dostaviti u zatvorenoj koverti putem pošte preporučeno na adresu opštine Borovo, glavna 3. Obrazac prijave može se preuzeti na internet stranici opštine Borovo www.opcina-borovo.hr. Dobrovoljno vatrogasno društvo Borovo vrši upis novih članova. Poziv se odnosi na decu uzrasta od 5 do 16 godina. Upis se vrši četvrtkom od 18 do 19 i nedeljom od 9 do 10 časova u vatrogasnom domu u Borovu na adresi Bulićeva 31B. Bio je ovo informator Radio Borova. Poštovani slušaoci, hvala na pažnji i ostanite i dalje uz naš program.
1: Da ne propustite ni jedan događaj, tu je informator. Informator. Informator.
2: Gaja Teratelus.
0: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
3: Našoj majci zemlji.
0: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
2: Gaja Teratelus.
0: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
2: Budite sa nama u emisiji Gaja Teratelus.
4: Gaja Teratelus.
2: Gaja Teratelus.
0: Dobrodošli u novo izdanje emisije Gaja Teratelus. Danas naše zvučno jedro okrećemo prema jugu, prema kontinentu koji pulsira u ritmu prirode, tradicije i neukrotive strasti. Vodimo vas na putovanje kroz Južnu Ameriku. Prostor gde zemlja govori najglasnijim jezicima planina, reka i šuma. Našu ekspediciju započinjemo na zapadnoj kičmi kontinenta duž veličanstvenog planinskog lanca Anda. To je najduži kopneni planinski lanac na svetu koji se proteže kroz 7 država i čuva tajne drevnih civilizacija poput Inka. Ovde, na visinama gde je vazduh redak, a nebo kristalno čisto, smestio se mistični Machu Picchu i plavo prostranstvo jezera Titicaca. Andi nisu samo goli kamen. Oni su dom kondora, autohtonih naroda Kečua i Aymara, kao i kolevka melodija koje zvuče kao sam vetar među liticama.

Južna Amerika je kontinent neverovatnih klimatskih kontrasta. Na severu Čilea smestila se Atakama, najsuvlja pustinja na svetu, gde kiša na pojedinim mestima nije padala vekovima, a noćno nebo nudi najčistiji pogled na zvezde i svemir. Ako ipak krenemo prema krajnjem jugu, stižemo do Patagonije i ognjene zemlje. Tamo nas dočekuju surovi vetrovi, dramatični fjordovi i monumentalni ledenjak Perito Moreno, koji se sa gromoglasnim praskom ruši u tirkiznu vodu. Od ekstremne suše do večnog leda, priroda ovdje pokazuje svoju punu, sirovu snagu.

0: Plus. Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji. Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas. Svuda oko nas.
1: Gaia Terra Telus.
0: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
1: Budite sa nama u emisiji Gaia Terra Telus. Gaia Terra Telus. Teratelus.
2: Radio Borovo. Borovo.
0: Dragi naši mali prijatelji,
3: evo nas ponovo zajedno u carstvu bajke, u svetu radoznale dečje mašte, na talasu Radio Borova svake nedelje.
0: Halo, jeste tu?

Slušate bajku Čarobne jabuke. Živeo jedno momak kome je sve išlo kao po loju. Novca mu nikada nije falilo, jer je posjedovao čarobnu kesu uvek prepunu para. Nikada mu nije nedostajalo ni hrane, jer je bio vlasnik čudotvornog čaršafa na kome bi se zgomilala hrpa najprobranijih jela, čim bi ga prostrla. Uz kesu i čaršaf sobom je nosio i magični šešir. Zahvaljujući šeširu, čim bi počeleo da se nađe na nekom mestu, on bi se tamo i našao. U jednom ipak beše ubog. Nije mogao naći sebi ženu, a već je uveliko zašao u godine kada je valjalo obrazovati porodicu. Zato je bio neraspoložen i veoma utučen. Najposle se doseti da zaželi za ženu najlepšu princezu na planeti. To pomisli i zatekne se u nekoj dalekoj zemlji čiji je kralj imao zbilja najkrasniju kćer od svih ženskih čeljadi koje je mladić do tada video. On se htede s mesta privenčati s njome, no ona ni da čuje. Beše naročito gorda i ponosna. U ćudi čovečio je da sve više želi ono što ne može imati. Pa se tako i mladić stade sve većma zaljubivati u goropadnicu. Smišljajući kako da savlada njen prkos, jedno popodne metnu na glavu svoj magični šešir i krenu u dvor da se tobože oprosti sa njom. Kada mu je kraljevska kći pružila ruku, on glasno reče: želim da se nađemo daleko odavde, na suprotnom kraju sveta. Šešir je naravno učinio svoje i odista ih preneo na drugi kraj sveta, u gustu šumu pod jedno stablo. Na to se princeza rasplakala i uze ga moliti da je vrati u rodnu zemlju. Za nagradu mu je nudila hrpu zlata i bisera iz očeve riznice. Nikakvo blago mi nije potrebno, imam ja novca dovoljno, odgovori mladić i protre se svoju čarobnu kesu u kojoj su zvečali dukati. Princeza mu zatim ponudi i da bude uslužen najboljim jelima i vinom za kraljevskom trpezom. Ja ti ni u hrani ne oskudevam, odvrati on, izvadi čudotvorni čašav na kom se istog momenta naređaše takvo mirisna i sveža jela da to beše milina za videti. Budući da je princeza ogladnela, oni uzeše ručati, a kad su završili sa jelom, ona ga zamoli: pogledaj kako su krasne one crvene jabuke na grani iznad nas. Budi dobar pa mi uzberi jednu. Mladić se lakoverno uspuže na drvo. Čudotvorni šešir sleti mu sa glave i padne kraj princezinih nogu. Ona ga dohvati, a s njim i mladićevu kesu i čaršav. Stavivši šešir na glavu, princeza pomisli kako bi bilo lepo da se nalazi kod kuće u vlastitom dvorištu i u tom trenu se i stvori tamo. Neoprezni momak se lupi po čelu i uze smišljati šta mu je to sada činiti. Usput zgrabi jednu od jabuka s voćke i zagrize. Istog maha osjeti kako mu nešto neobično izrasta na čelu. Dobro se opipa i užasnu. Na njegovoj glavi behu izrasli rogovi ko u jarca. Sad mi je sve jedno ili ne, promumla i nastavi da zalogaje jabuku. No jednom iščežnuše rogovi sa čela kao da ih nije ni bilo. Nisu ove jabuke tako loše, zaključi
i krene putovati u nameri da se vrati u princezinu zemlju. Putovao je mesecima i mesecima kroz mnoge vrleti i nepristupane pustoši, prebrodio vijugave reke i nemirna mora, noći u gradovima sirotinskim i carskim, da bi naposletku dospeo do princezinog prebivališta. Bila je nedelja. Mladić doznade da je princeza u crkvi, preruši se u trgovca prodavca jabuka i sede ispred hrama. "Kupite, o, kupite damaskine jabuke!" vikao je mladić. Kraljeva kći, izašavši iz crkve, pošalje sluškinju kod trgovca da se raspita o robi koju prodaje. "Prodajem jabuke iz Damaska, to nisu obične voćke. Svakom ko ih proba daruju pamet i lepotu." Sluškinja ispriča gospodarici o jabukama i ovaj pošalje opet trgovcu da pazari nekoliko. Princeza zagrize jabuku i na čelo joj izbiše rogovi. U kraljevskoj palati podiže se takva larma i kuknjava kakvu ni najstariji podanici nisu pamtili. Nagrađenu princezu zatvoriše u sobstvene odeje gde je neprestano lila gorke suze da je čitave potoke mogla ispuniti. Kralj izdade proglas i pozva sve vidare da pomognu njegovoj mezimici. Pošto oni ne uspeše ukloniti rogove princezi, kralj shrvan, beznađem, obznani da će svako ko to uzmogne učiniti, dobiti nju za ženu i pola države umiraz. Tada, od koje kuda stadoše dohoditi najznačajniji lekari, ali leka nije bilo. Jednog dana nekakav lekar iz inostranstva zatraži da s princezom ostane nasamo kao uslov za njeno izlečenje. Prepoznavši mladića, kraljeva kći pocrvene i ustuknu pred njim. "Ne plaši se, ako te izlečim, hoćeš li biti moja nevesta?" Princeza se uopšte nije dugo dvoumila, odmah pristade. On joj dade da pojede jedno od čarobnih jabuka i njeni rogovi se prepoloviše. "Nemoćan sam izlečiti te sasvim dok ne budem dobio moju kesu, čaršav i čudesni šešir." Ona se podade mladiću, kao što je iskao, sve mu dade. On joj dade još jednu jabuku. Kad je pojela, njeni rogovi postaše sasvim, sasvim sićušni. "Ne mogu te potpuno rešiti rogova dok mi se ne zarekneš na vernost." I princeza mu naravno dade reč. Zauzvra dobi treću jabuku i čim je griznu, čelo joj postade glatko kao led na glečerima. Sijala je još većom lepotom nego li ranije. U dvoru nastupi nepojmljivo oduševljenje i veselje. Naložiše slugama da otpočnu pripreme za kraljevsko venčanje. Kakvo oduševljenje! Na svadbu se sjatiše kraljevi prijatelji s raznih strana, tučilo se vino iz kraljevskih podruma i obrazi se zajapuriše toliko da su mogli otopiti večni sneg dalekog severa. Svati se dugo nisu razilazili, a ko zna, možda se i dan danas vesele.

0: Dragi naši mali prijatelji,
1: evo nas ponovo zajedno u carstvu bajke, u svetu radoznale dečje mašte. Na talasu Radio Borova svake nedelje.
0: Halo, jeste tu?

ličnostima koje su obeležile istoriju koja se pamti srcem i kroz običaje koji danas žive među nama. Svake subote otkrivamo kako su muzika, reč i tradicija oblikovale naš identitet. Jer tradicija nije samo prošlost, već i deo nas. Slušajte radio emisiju Priče utkane u pesmu. Dobar dan, dragi slušaoci, i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Priče utkane u pesmu.

Danas tkamo priču o ženi koja je morala da bude višestruko bolja od svih muškaraca svog vremena da bi dobila običnu reč, priznanje. Pevamo i govorimo o Dragi Ljočić, prvoj srpskoj lekarki, ženi koja je videla rane narodu koji joj dugo nije dao pravo da leči se zvanično. Ali njeno srce bilo je veće od svih nepravdi. Krenimo u Šabac, u dane njenog detinjstva, gde je naučila prvu lekciju o borbi i ponosu.

Draga je rođena u Šapcu kao peto i najmlađe dete bogatog trgovca Dime Ljočića. Detinjstvo je preko noći promenio jedan izgubljeni sudski spor sa moćnom porodicom Kurtović. Porodica Ljočić gubi sve što imala. Njen otac u znak bunta i prkosa tada organizuje nesvakidašnji protest, sahranu pravde uz crkvena zvona, a potom da bi prehranio decu, postaje običan pekar i sluga. Ostavši bez nasledstva, roditelji shvataju da je jedino pravo imanje njihove dece obrazovanje. Sa tom popudbinom prkosa i ponosa, mlada Draga odlazi u daleki Cirih. Jedino mesto Evropi koje je tada otvaralo vrata devojkama željnim nauke. Zamislite tu mladu devojku kako uči o ljudskom telu, dok joj misli lete ka Srbiji, spremna da se vrati sa diplomom doktora medicine.

Beograd je dočekuje zidom sumnje. Ne može žena biti lekar, govorile su komisije, ali u tom periodu velike profesionalne samoće Draga pronalazi srodnu dušu. Udaje se za Rašu Miloševića, jednog od osnivača Narodne radikalne stranke. Bio je to brak dvoje intelektualaca i buntovnika. Raša je bezrezervno podržao njenu borbu za prava žena, što je za to vreme bilo nezamislivo. Ali politički ideali donose im surovu sudbinu. Tokom Timočke bune, kralj Milan Obrenović osuđuje njenog muža Rašu na smrt. Zamislite očaj i snagu žene koja u isto vreme nosi njihovo dete, bori se da mužu spasi glavu i radi u bolnici. Raša ipak biva pomilovan, ali odlazi na robiju. Draga ostaje sama sa decom, ali ne posustaje. Dolaze ratovi. Sa činom poručnika, ostavljajući svoju decu na čuvanje, ona odlazi u vihor baruta i krvi da spasava tuđe sinove.

Draga i Raša imali su petoro dece. Zamislite tu neverovatnu ženu koja nakon dežurstava u prepunim bolnicama, gde prima manju platu od muškaraca, dolazi kući da bude majka. Baš ta majčinska ljubav navela ju je da pogleda i onu decu koju je društvo odbacilo. Osniva materinsko udruženje i prvu kuću za nahočad, dom za napuštenu i vanbračnu decu. Čaršija ju je ponovo osuđivala, optuživala za nemoral jer je pomagala deci rođenoj van braka. Ali draga je bila iznad čaršije. Svoju decu podigla je u čestite ljude, a stotinama tuđe dece spasila je život. Pred kraj života, u novoj državi, u svojoj 64. godini, konačno dobija zvanje kraljevskog lekara i pravo na penziju. Kasno, ali zasluženo, njena lična i porodična bitka bila je dobijena.

Život Drage Ljočić Milošević bio je upravo poput najlepše narodne pesme. Počeo je u siromaštvu nakon sahrane pravde, prošao kroz pretnje smrću njenom mužu, kroz ratove i suze nad sopstvenom i tuđom decom, a završio je pobedom svetlosti nad mrakom. Niti koje ova velika Šapčanka utkala u srpsku medicinu i dostojanstvo porodice i žene i danas su žive.

0: Tamo gde prošlost šapuće kroz pesme koje su se pevale uz ognjišta, gde tradicija živi kroz baštinu srpskog naroda, kroz priče o znamenitim ličnostima koje su obeležile istoriju koja se pamti srcem i kroz običaje koji danas žive među nama. Svake subote otkrivamo kako su muzika, reč i tradicija oblikovale naš identitet. Jer tradicija nije samo prošlost, već i deo nas. Slušajte radio emisiju Priče utkane u pesmu.
1: Ma daj, opusti se!
2: Slušaj radio Borovo na 107 FM stereo.

Pomaže Bog, dragi slušaoci Radio Borova. Slušate veronaučno informativnu emisiju Preobraženje. Danas će sa vama biti sveštenik Srđan Lukić i veroučitelj Jovan Sekulić.

Evanđelje u desetu nedelju po duhovima. I kada dođoše narodu, pristupi mu čovek i pade na koljena pred njim govoreći: Gospode, pomiluj sina mojega, jer je mesečar i muči se ljuto, jer mnogo puta pada u vatru i mnogo puta u vodu. I dovedo ga učenicima tvojim i ne mogoše ga izceliti. A Isus odgovarajući reče: O rode neverni i pokvareni, dokle ću biti s vama, dokle ću vas trpeti, dovedite mi ga amo. I zapreti mu Isus i demon iziđe iz njega i ozdravi momče od onoga časa. Tada pristupiše učenici Isusu i nasamo mu rekoše: Zašto ga mi ne mogosmo izgnati? A Isus im reče: Za neverovanje vaše, jer zaista vam kažem, ako imate vere koliko zrno gurušičino, reći ćete gori ovoj: Pređi odavde tamo, i preći će i ništa vam neće biti nemoguće. A ovaj se rod ne izgoni osim molitvom i postom. A kad su hodili po Galileji, reče im Isus: Sin čoveči bit će predan u ruke ljudske, i ubiće ga, i treći dan ustaće, i veoma se ožalostiše. Današnje evanđelje opisuje jedan primer, između bezbroj drugih, kako je čovekoljubivi Gospod pokazao jednom više moć dobra nad zlom i kako se postarao da utvrdi veru ljudi u dobro, u sve moć dobra i u pobedu dobra. Čovjek neki pristupi ka Isusu klanjajući mu se govoreći: Gospode, pomiluj sina mojega. Tako govori Gospod otac bolesnikov. Među ovim učenicima nisu bila trojica, Petar, Jakov i Jovan. Ova trojica bila su sa Gospodom na gori Tavorskoj, kada se Gospod preobrazio, i zajedno sa njim spustili su se oni pod goru, gdje je bilo mnoštvo naroda skupljeno oko ostalih apostola i oko bolesnika. Ne našavši Hrista, žalosni otac je doveo bio sina svoga pred Hristove učenike, no ovi mu nisu mogli pomoći. Nisu mu mogli pomoći, jedno zbog svog sopstvenog maloverstva, a drugo zbog maloverstva samoga oca, i treće zbog savršenog neverstva prisutnih književnika. Jer se kaže da tu behu i književnici oko učenika i prepirahu se s ovima. A da je i oca bila slaba vera, vidi se iz reči kojima on uslovljava Hrista. On ne govori kao što je govorio prokaženi: Gospode, ako hoćeš, možeš te očistiti. Ovako govori jaka vera iz čoveka. Niti on govori kao knez Jair kad je prizivao Hrista da mu kćer oživi: Dođi, metni na nju ruke i oživeće. I ovo govori jaka vera iz čoveka. A još manje on govori kao kapetan iz Kapernauma, kome je sluga bio bolestan: Samo reci reč i ozdravit će sluga moj. Ovo govori vrlo velika vera. No čovjek s najvećom verom ništa i ne govori, no samo se približava Hristu i dodiruje skut haljine njegove, kao što je činila krvotočiva žena i mnogi drugi. Ne čini tako i ne govori tako ovaj otac, nego on ovako veli Hristu: Ako što možeš, pomozi nam. Njegovu slabu veru još više je oslabila nemoć apostola da mu pomognu, a svakojako izlobne potvore književnika na Hrista i njegove učenike. Ako što možeš, to pokazuje samo bledi zrak vere koji je gotov bio malo malo pa da sasvim utrne.

A Isus odgovori i reče, o rode neverni i pokvareni, dokle ću s vama biti, dokle ću vas trpeti. Ovaj ukor upravlja Gospod na sve uopšte,

sve neverne i maloverne u Izraelju i na sve one koji su stajali pred njim, na oca bolesnikova, na učenike i naročito na književnike. Ali šta označavaju ove reči Hristove, dokle ću s vama biti? Posle svih dela i čudesa, nauke i događaja koji bi mogli ispuniti 1000 godina vremena i kao so osoliti 1000 pokolenja ljudskih, on na jedan put vidi da njegovi učenici ne mogu da izleče jednog mesečara i da isteraju jednoga zlog duha iz čoveka. I čuje jednoga slabovernog grešnika gde mu govori, ako šta možeš pomozi nam. Pošto je tako Gospod ukoreo sve prisutne zbog maloverstva, on zapoveda da mu dovedu bolesnika, dovedite mi ga amo, i zapreti đavolu, đavo izađe iz njega i ozdravi onoga časa. Tako govori evanđelist Matej. A kad behu nasamo Hristos i njegovi učenici, upitaše ga ovi, zašto ga mi ne mogosmo izgnati? A Isus im reče, za neverstvo vaše, jer vam kažem zaista, ako imate vere koliko zrno gorušičino, i kažete gori ovo i pređi odavde tamo i preći će, i ništa vam neće biti nemoguće. Uzrok njihove nemoći dakle neverstvo je. Što više vere, to više moći, a što manje vere, to je manje moći. Ranije Gospod bio dao svojim učenicima vlast nad duhovima nečistim, da ih izgone i da isceluju od svake bolesti i svake nemoći. I oni su tu vlast neko vreme korisno upotrebljavali, ali po meri kako im je vera slabila, bilo od straha svetskoga ili od gordosti, slabila je i ova data im moć.

Posljednje reči Hristove u današnjem evanđelju izgleda kao da nemaju veze sa opričanim događajem. Posle velikoga čuda iscelenja, kada se narod divljaše tome, najedanput Gospod počinje govoriti svojim učenicima o svome stradanju. Zašto Gospod posle ovoga čuda, kao i posle nekih drugih čuda, govori učenicima o svome stradanju? Zato da se posle, kada dođe ono što mora doći, ne uplaši srce njihovo. On im to govori posle velikih svojih dela, da bi to predskazanje kao prava suprotnost njegovim velikim delima, zaslugama, slavi i ushićenju, s kojim je bio predusretan i ispraćan, što bolje urezalo u pamet učenika. No to on govori još i za pouku kako apostolima, tako i svima nama, da posle kakvih velikih svojih dela ne očekujemo nagradu od ljudi, no da budemo spremni na najgore i najteže udare i poniženja, čak i od onih kojima smo mi najviše koristili. Gospodu Isusu Hristu neka je večna slava i hvala, sa Ocem i Duhom Svetim, Trojici jednobitnoj, nerazdelivoj, sada i uvek i sve vekove vekova. Amin.

0: 24 sata dnevno. 24 sata dnevno.
1: Najveći hitovi.
2: A ja bi da ti oko vrata stavim čertan. Tuga mi u oku dok ti ideš, ja ne gledam.
0: 100,7 MHz FM ili putem live streaminga na radio-borovo.hr.

0: od narodnih.
1: Opet sam ti u kafani.
0: Preko XU.

0: Slušaoci traže reportaže.
1: Traže reportaže.
2: Uvek na mestu zbivanja.
3: Ovaj radio.
0: Uvek na mestu zbivanja. Radio Borovo.

0: Gde danas, tu gde i sutra na 107.7 FM stereo.
1: Gaia Teratelus.
2: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
3: Našoj majci zemlji.
2: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
1: Gaia Teratelus.
2: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
1: Budite sa nama u emisiji Gaia Teratelus.
4: Gaia Teratelus.
1: Teratelus.
5: Dobrodošli u novo izdanje emisije Gaia Teratelus. Danas naše zvučno jedro okrećemo prema jugu, prema kontinentu koji pulsira u ritmu prirode, tradicije i neukrotive strasti. Vodimo vas na putovanje kroz Južnu Ameriku, prostor gde zemlja govori najglasnijim jezicima planina, reka i šuma. Našu ekspediciju započinjemo na zapadnoj kičmi kontinenta duž veličanstvenog planinskog lanca Anda. To je najduži kopneni planinski lanac na svetu koji se proteže kroz 7 država i čuva tajne drevnih civilizacija poput Inka. Ovde, na visinama gde je vazduh redak, a nebo kristalno čisto, smestio se mistični Machu Picchu i plavo prostranstvo jezera Titicaca. Andi nisu samo goli kamen, oni su dom kondora, autohtonih naroda Kečua i Aymara, kao i kolevka melodija koje zvuče kao sam vetar među liticama.